0: Ku tej ráně si kníčuk lín.
1: Tane.
0: Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-

a dostal přitom pár pátek. Tanec. Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-